0: promoção Preços Arredondados para Baixo do Shoprite está aqui apenas por uma semana, onde poupar é ganhar. Poupe até 40% em artigos para o lar, pequenos eletrodomésticos, artigos para o ar livre e produtos alimentares, como atum Bom Amigo, 120 gramas, 90 meticais cada, e conjunto de bebidas de vidro espiralado, 5 peças por apenas 380 meticais. Ofertas válidas até 18 de outubro de 2026, apenas no Shoprite.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Tuku panandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu musipindi chanel setu na shako sha makulumukililu la makaja. Sipindi sikanjagigwe pa Instituto ya Komunikasao Social, kuluangigwe na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Instituto ya Komunikasao Social ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana, muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushindangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakugwa. Tunkulindila kupagwa mushingumi shambone, wodede malailu lalipata le shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na meni silweli sha matende. Mwiu. Matende ni silwele simo, sida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancroft. Pavedoni, pakulota kumanya sana, nyamani silwele sa matende na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila sipindiasi sa makulumukililu la makaja, nelo. Sindikandengi ikwidina kwa kuwaku na nangu Matilde Tadeo, Dizma Jantoni uku ufundi mitambo, kukulotela kwigwilila kwa mboni.

0: Baada ya habari za provinsi zifumewa na jeni da mandala katupa tankoja tufungia habari za Cabo Delgado na habari za Mwindi na inti za Panja. Ufalme wa Mosambiki ueleza kamba matropa wali kukengela inti wangukula kazi ya kutafiti mikazi mema provinsi ya Cabo Delgado. Inosensi Mpisa apewe izi na kusela na ufalme kamba ingawa suku za mwisho kunyamazikana wachanundu wangutenda vita makaya na kuiwa vyakuria na vyombo vyengine.
1: Ha un desdobramento das forças de defesa e segurança para manter o máximo possível a segurança dos nossos concidadãos moçambicanos e, portanto, cercear todas as ações dos terroristas. E o trabalho que tem estado a ser feito é muito grande, é muito intenso, e os moçambicanos que têm estado a fazer este trabalho e as vossas amigas têm estado a fazer um grande trabalho e hão de compreender, inclusive, que os próprios terroristas andam. E o que nós temos estado a ouvir dizer é que, na maior parte dos casos, assaltam, agridem as aldeias exatamente para roubar bens, roubar mantimentos, para, se calhar, autogestão durante a sua passagem e estada no mato, porque eles não conseguem agora obter nenhuma sede de distrito.
0: Matropa wangukula kazi ya kutafiti mikazi mema ya wa Mosambiki ka azima ya kukingala vita ya wachanundu. Kazi za ngukuli wa ulu na kanguvu. Matropa Mosambiki wangukula kazi na matropa wenziu wa inti za Panja. Wachanundu wangukingila makaya kuiwa vyakuria na vyombo kuka kutumia akunundu. Iwo sambi awali ukidili kuikala pasede ya distritu sa kwa yonse provinsi ya Cabo Delgado. Inocence Mpisa keleza abarezi ijana kumwisho wa banja ya nkonjo wa maministru. Pabanja noyo, itindiwe ijana nkonjo wa maministru huapi madokumentu ya kuingila Mosambiki kwa institutu itafiti ndui ndunia. Presidenti wa Mosambiki afungula lelo banja ya wasaa kutafiti mipango ya kulumbata matiba ya kulevya muinti ya Mosambiki. Banja itendiwa na umambe usema kulikotola na kulumbata matiba ya kulevya mipango mipya ya kulumbata na joabu za sambi. Lelo nopa presidenti Daniel Chapu afungula banja Singizeni Connect African Mozambiki, banja ya wasaa kutenda na inti za Panja kutafiti mipango ya kutumila komputaduri kulimbisa huduma wa ufalume na mipango ya kutafiti ujuzi wa kwa hudumu wa 90. Wakati wa usiku, presidenti akuka kuwepo pa azara ya kusherekea miaka 28 tangu ulundiwe mfuko wa wali kukingela kipato cha Mosambiki. Empresa ulu na mitaji hili kutendiwa na matajiri binafsi na wa ufalume. Ijana presidenti keleza kamba makundi ya wakazi ibidi kusakula namna ya kusikizana na matajiri wenye empresa na wakola kazi ipate kumaliza kitendo cha kutumaini mali akulawa inti za Panja. Daniel Francisco Chapu keleza abarezi kugabineti yake baada ya kupokela nkonjo wa wakazi wa Mosambiki wakili kunkomaza nandu ya kusherekea miaka 50 tangu walunde kundi la OTM Central Sindical.
2: A concertação social através dos mecanismos tripartidos deve continuar a ser um espaço de escuta, negociação e construção de consensos sobre matérias como salários mínimos, que tem feito todos os anos, por isso vocês são um exemplo do diálogo nacional ao nível do nosso país, discutir condições de trabalho, legislação laboral, segurança e saúde no trabalho, proteção social, estabilidade das relações laborais.
0: Kusikizana kati ya wakazi na mikunjo mitatu ibidi kuendelea na kusikiliza maoni, kujenga, kusikizana mishala kwa kazi zili kukuliwa kila mwaka. Ntemana umwe ndi mfano wa kupakanila nkati muintietu ipate makazi viwepo visumu vyema na zifulatiwe sheria za kazi na kwa kengela wakazi makazi. Presidenti kamba, wakazi wa Mosambiki isiwapite mipango ya ujuzi wa Sambi ili kutindiwa makazi ndunia. Kundi la OTM Central Sindikal wa tayari kuliingiza mpango wa kupakanila uli kutendiwa muinti yetu kumaliza tofauti za siasa na kuloza njira za maendeleo. Abarezi zileziwa na sekretari mkulu wa kundi la wakazi wa muinti yetu. Wakati pokele kumkomaza presidenti wa Mosambiki Nandu ya kusherekea miaka 50 tangu walunde kundilo.
3: Propomos compromisso nacional para recolocar o trabalho no centro da agenda de desenvolvimento. Moçambique que produza mais, importa menos, exporta mais ainda. Que cria emprego digno, reduza a informalidade, valoriza a juventude e mulheres, reconheça sobretudo o diálogo social como instrumento de estabilidade.
0: Tangupanga kazi, okutula akazi ku mtaji wa maendeleo, Mosambiki isakula ivune pakulu kulopola vinu vya panja aba na kuzanya vinu vingi panja, kulunda kazi ngema na kualimbisa wanemba na wanawaka kuijiwa kupaka nila pamoja. Damian Simao, sekretari mkulu wa kundi la wakazi wa Mosambiki OTM Central Syndical. Tonelada 600 za mafluela wauza provinsi ya Tete na kazi tafiti kulia dunia kania ya kuwasaidia wanu wasa kukuna mashaka ya njala. Mafluela wauza kudistritu ya Angonia mpango wa kuwasaidia wa 90 wakati bazilawili ya tafauti za mapinduzi ya Mepo. Abarezi zileziwa na presidenti wa PMA provinsi ya Tete pabanja ya wakitafiti mipango ya mapinduzi ya Mepo. Itedre Prankrash keleza distritu ziri upande wasini provinsi ya Tete ibidi zinanganiziwe na wawape nsada nandu ni distritu zikunanga pakulu mapinduzi ya Mepo. Habari za inti za panja. Wanu wakufa wengezeka mida wakiwa wanu 1,400 Sambi wafika wanu 1,481 wafile ulwele wa Ebola inti ya Republika Demokratika du Congo. Ulwele wa Ebola uambukiza provinsi ya saba inti ya Republika Demokratika du Congo na nendi mara ya pili kufa wanu wengi dunia baada ya ulweleno wo kuambukiza mwaka wa 2014 mpaka mwaka wa 2016 pawafuile wanu 1,014. Habari za Mepo. Lelo, mwinti yetu sidadi sakufijusa pakundi sidadi ya Tete na Grau 40, Kilimani na Mpula 33, Shimoyo Bera 32, Shaishai Pimba 31, Maputu Nyambani 30, Lishinga Vilankulu Grau 29. Sikilizaji wakati upa baso fita karibu na mwisho wa bari za Kabu, Udregadu, falapata kujua bari za Tisile kufioma munu moja kafu asubu ya Jumatatwei, mpusho mshativu ya mbao kwa sababu ya kupuka mina. Ufalme wa Mosambiki weleza kamba matropa Mosambiki wangukula kazi ya kutafiti mikazi mema provinsi ya Kabelgadu. Wanu wakufa wengezeka mida wakiwa 1,400 Sambi wafika 1,481 kwa sababu ya ulwele wa Ebola. Sikilizaji abarezi na nyingine tufioma lelo suku ya Jumatano ya tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka wa 2026. Omendi João Antonio Reginaldo Mira mwenzangu de Armufundi.
4: Habari za Cabo Delgado.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Rais wa Jamhuri Daniel Shapo amezitaka shule za hapa nchini kuacha kutumika kama maeneo ya kuuza madawa ya kulevya na kuyatumia.
2: Mas é sobre a escola que recai hoje a minha mais profunda inquietação. A escola, que deveria ser o templo do saber e o refúgio seguro dos nossos filhos e das nossas filhas, está a ser assediada pelas redes de drogas. Que país seremos nós se à porta das nossas escolas se vende a morte embrulhada em papel de rebuçado para as nossas filhas e os nossos filhos? Que futuro construiremos se a mão que deveria segurar o lápis é seduzida aos 9, aos 10, aos 12, aos 13 anos pela mão que distribui o veneno?
1: Serikali imepitisha mpango kwa ajili ya kuweka miradi ya jamii itakayosaidia familia zaidi ya 230,000. Na katika habari za kimataifa, Papa Leo amegunduliwa kuwa na saratani ya mapafu, lakini alifanyiwa upasuaji uliofanikiwa kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Irani limesema meli moja ya mizigo imezama kusini mwa lango la Hormuz baada ya kugonga bomu la majini lipokuwa likipita katika njia ambayo haijaidhinishwa. Uhali gani msikizaji wetu popote pale ulipo, karibu sana katika jarida hili la habari leo ukiwa na mimi Christina Martin nikishirikiana na Makongel Junior.

0: vo so pachi wa sa huso tene. Na pachara ni mwaha ondo jawe. Ana mahita. A musuka alide ya o Shibanga. E provincia yo Cabo Delgado. Shasha epoma yo Mosimba da Praia. Tiola, muselo ntandila huwe ni huleno mikora sahu. Olelo ton rini hiku, nupwedeli waya, oyariwa wa Julius Nyerere, are muholi opachera elapo ya Tanzania. Murni Diolinda Moreira, mulipa onlalera, mestra mteko are Sitoi Teixeira. Ndoko nlonja hon, na pajira ni mwaha ola uochimwi ha, ala mahita, epoma yomosimbwa da praia, amsuka alide ya amkuma wa Shibanga, e provincia yo Cabo Delgado. Moni.
1: Ananyata warina ya ikapwit, ahutupe la uhiyo kwenye ukono keliante kusumana imawanyo Shibanga, Yata menlale wa vila yo district yonsi mwada praya uno Cabo Delgado. Mpwinko wananyata uhaka ibaraka awyaka ijolia ni winya kacha ilaku ni njuruku elfu miloko mili nuwa mitanu na moja nuwa imiatanu wometikali omayo tumihaja owongo. Wohi maja ihapari njana ni huku naile nteko usumana nsatero district yonsi mwanda praya Sergio Cipriano enre anatropa anopahera avraka nteko chuanana ananyata. Malideri omawani wotu kumana wankutano ni wakole liani sekretari o partidu frelimu i provincio Cabo Delgado totonle i distritu yele yinre chino kalaru ikuru chimpankelia ni guverno mwaha wohi kikicheria na lele unapahira ukala utai wogwa hawehia. Yena ari imawani awe ni wawili awe ahumana niha orupa naso arwaka imawani awe nohala orupa ntakwane. Mhupi unohala awe ukumana vaa wira ahimachereke ana mawani kanuhala wakelelia. Frelimu na otiriri ya wira itwila na juela.
2: Wananchi hawaja kunikubali kinuje frelimu ikujiwa tu. Tuna janga kubwa ambayo liko Cabo Delgado.
1: Nina wiwilaka ihapari ikoto inera imalihi yaka. Naso ino mala jani. Njukulelo nkina kuhu mali dero mawane uri ananyata wavrakachaka wataweha atu ni wopavela wopolia ananyata analivi hanchuruku mwenchi. Panira ngholili opachira Afrelimu Cabo Delgado Joselies Kalime enre na chuela makacha miho ankumi hendra wori karikiha makalilo ana mawani. Nansu i guvernu inakulveli haupahira uvara nteko ni wavya avya umaliha pimana halepela ngweherero.
3: Umazi importante continuar muzin unidu.
1: Yulu pale uri upahera ukala nkai. Nivaranaka, nimani, wira, ninahala ukuma wetwila. Unahala urika, unalipa. Na soto kuhi, provincia, nivaranteko wopavela umaliha etwila. Inoperaka, niromele ipartidu frelimo. Ninkupali presidente Daniel Francisco Chapo.
3: É continuarmos confiantes e fiéis ao nosso partido. É confiarmos ao nosso presidente Daniel Francisco Chapo.
1: Molma José Elias Kalime, nmolele opajara Afrelimu Cabo Delgado, olumachaka wankutanoni, ni malideri omawani, o distritu yonsimbwa da praia. Wokumopema, Nasra Dalf.
0: Nino tamalanta mwene, wonde liha mshelo ola wojimu ha, ondo cha weyana mahita, amusuka alde ya o Shibanga, epoma yomo simbwa da praia, e provincia yo Cabo Delgado. Naya vano oniasa, asito kwene vapoma yo metangula, anaveka, we ananloko, ehiem hapo, wo hichuna otama mapuro yale o wa kuvela opia mo mahinar muneri manonere o wa kuvela orwela mo makacha miho o chinche ya welapo Januario Eduardo.
4: E Consiglio Municipale yo metangula no provincia Oniasa enna tuna wadensha atu woituna anikala mkerekere mapuro osara mahi mwa emara ya pula. Ni miruku iya sinkushiri wa mholo na stokwene a municipi ya ometangula unasa sirwagwira va emara ya pula enroa wikareke wawani ya anokwa nito onanare tuso hiyana hiyana sitanyiri waka mahao osara mahi va minyoloko ni matia o hiyana hiyana. Uhia toko otami hiwa atu ala mapuro ala MNCPU enna mari hato mite kosowa iliratu mirere lo sota ma mapuro araya owo piha osara mahi mwaimara ya pula ekilaka omaka mapuro osuwanyea. Presidente Konseli Municipali wa Metangula Paulo Shikomoziku o himawera ibairu sa otungu ni ushuanga sinrunya uoneya nivaniva Mikailo sosara mahi mwa emara ya pula utanyiraka anokwa ni onanara itu so hiyana hiyana. Mutukwene ole o himawera ndelo wavar hiwa miteko osowa sasa o samarela emunisipiu eleva emara ya pula wopakiwa musera mosa wovira mahi apula ekelaka mulago.
5: Pelamos as pessoas de modo a manter uma limpeza nas suas residências.
4: Ninda variha miteko miteche sohia na hiena mana ya iye sinrunya wani ya Mikailo sosara mahi ma emara ya pula. Wawera atu alikala mapuro ale ekalike ota ama ekelaka okala mapuro osuwa nyea. Nito etekeke impa iya sinkala wolipa sapajiwa ni pula. Wikanlevo ninda variha tu miteko sohua alele atu wawera ekalike wawi samarila nene sene muimara ya pula.
5: Para a construção das residências e outro tipo de obras.
4: Yari Masu, a presidente do Conselho Municipal de Ometangula, e distrito do Lago, no província de Oniasa, Paulo Shikomoziku, anlelihera kamiteko simverhiwa, osowa sasa, wina nila mishenki osohi ya nahiena, so kumelela muimara ya iita enkuvela. Januari Eduardo, okumela Oniasa.
0: Vazambezia, na ya omwichana, ntamwene abili uniwune. Torempe Michelo Sahu, Moni.
6: Governo e provincia wa Zambezia onahala opereka matani maarunga mpaya malamulo e provincia wa Zambezia mupuelo wa ikorowa inile peliwe mwaka wa 2027 na piera imiliao makuma tanu nikina kutana peli ni miliao tanu asese sa metikale. Ikorowa nha inatapulela ovukuwa mpaka iprosento makuma tano wa korwa ilepilingwe ya kaela. Ovukuliwa wa korwa nha inaruela vantawa wa okukuta wa miteko. Ini ipariwe ni guverno mwaka owo onorwa. Masuyala eloko hingwe wa mtukumano wa grate ningwe wa ovare la miteko the unu he provincia wa Zambezia. Onedho wa grate ningwe na pili yole poma ya vachuwapo. Ekapanti ya wakene ya korwa nha ini ilepili ya mwaka owo. Ini ida paremiteko wa ekapanti ya miteko solima, ekapanti ya osusa, ekumi ni wakali ya pama atia na mulaponi. Carlos Joaquin ayekupwete ya areli ni Belmiro Truvini anikoro na nloko endaweka wa guverno ya provincia Zambezia. We ewe tele mwaha wa omaliha ojeliwa na romana makwankwa mwaha nduhawa we miteko inakokela utuli za pariwaka.
7: Defendemos um diálogo permanente baseado em dados válidos, compromissos claros e acompanhamento de resultados.
8: Continuamos a registrar os constrangimentos no cumprimento do guião de observadores, limitando a integração das contribuições de vários atores.
6: Emara yeyo, sakatari ya estado ya provincia wa Zambezia, olele indo, owana wani hemaha ola wa omana makwanko na hari wajeliwa, muteko paratu otene mulaponi. Pahiru, edhugulaka olokoha.
9: Corrupção. E não podemos generalizar. Não é para generalizar. Isto é para o Fabiano fez isto, fez isto, é tanta história.
6: We miteko inapare ni makalele wa apama, guverno, ninloko. Guverno dore provincia wa Zambezia piyo matush oveka, okuma na veli veli, ni areli, ninloko, we miteko ineta mwapama.
10: Inapare a sociedade civil, a piyo foro econômico, foro social, para continue a trabalhar e apoiar o vosso governo.
11: aliás, apoiar o vosso governo e apoiar-se a vocês mesmos. Então, vocês acreditam no vosso governo, estão aqui a dar as sugestões e nós assumimos.
6: Mutukumano la wanhikuni moha wa tukumanye asito kwene amapomane aminisipiu loko ni areli.
0: Noho tamala bilu ni uni. Nakoke la Okab Delgado, anan loko amkuma wo kisanga, anlamve ka guvernu wi ereri he makalelo amiteko ni maya, wi navaya to ekaleno ikuru so kuhavo pama nata. Nasir Adolfo.
1: Ana mawani o disreti yo kisanga uno o Cap Delgado analepele i governo ipankele la ka mavarlo onte ko omana ansatro distritu wo pavela akulvelihe uvrante ko uomana molu moyala alepele ya governador o Cap Delgado arwale woto la uvrante ko i distritu yele ni hukono ke liante ko sumana wo pavela ochuwe la makalelo omha kuhu disritu ni wigulela inachukuliha anamawani. Anamawani aholepe la utakele inupa yoka lansatro o disritu ekaro yovarla nteko ni ikaruma chikina kuchontitimhira nteko wansatro akulveli hakavara nteko u disritu.
12: Ilve ya paisi apanane disritu mori ya kuamba administradori kwa kuikala luwani.
1: A governador, akinapa cha wona ni wiwa nlaponu wahu. Nsatoro akalaka inupa yuwachimia yana mawani. Akalawira nsatoro la na atarusia alevelelie.
12: Tuambe yako, kambari wapo kosa, rakosira administradori, basi unswami.
1: Wakulela governador Cap Delgado hukulweliha uveleliha nkukuta udhishritu ni honti timihiranteko unovara wensatro ni makachamiho.
13: Falaram aqui do vosso administrador, falaram que ele está a dormir em quarto.
1: Ni huwiwe lani uomuluma nsatro enyo wira nurupa e kwartu yuwachimia nana mawani. Kamana nyuva mwaho tama akinaku ya kala ontuchi upemba mwaha wohi kikijeria minyuva watu wenlenyo mawanu wenyo iguverno o disritu wohi kala na inupa chovar lanteko iguverno ya hana utruwela u disritu uvranteko vano mholu machira ikaro yovar lanteko nsatro wala yo disritu hi wosuma na yela ninahala uveleliha nkokota.
13: Para administrador ou para o distrito, esta viatura nós vamos entregar ainda nesta semana ao administrador.
1: Molo mavalize tawapo, governador Cap Delgado, olu manaka anamawane o distrito yokisanga. Wokumu pemba, o Cap Delgado, Nasir Adolfo.
0: Nimwichane wili wili ntamwene abili unioni. Nkahaka mshelo onanruhela wevano?
6: Empera esayene la panikrode la poyoshina erumwe we eworoteka mpuro oni anarikia vupitororo epome la vachopo. Yomora weme samitipo dhaya ni aso kelaka anamalapa we emoro para muteko owo mukerekere wa mpuro owondo inakuhiwa mitipo inho mahiku yala onorawone yaka vawacha wachu sasa saamwa avano inakuma ipoma dhuhina hiena saye provinsi ya Zambezia ni wampula ya dhadaka mpuro wakanyo.
14: Sou Ernesto Cordeiro, estou a sair daqui, Mica Junior, vim aqui para procurar emprego. Estamos aqui todos os dias, enchemos aqui, assim o senhor tem nos encontrar, já vaziamos, mas estamos aqui uma coisa de 600 pessoas, mas não estamos a conseguir entrar. Nós aqui precisamos, alguns que estão aqui são carpinteiros, ferreiros, pedreiros, e são essas vagas que eles estão a dar.
15: João José Colete, eu estou a sair de lá de Sangarveira. Vim a concorrer trabalho aqui, estou quase há 2 meses que venho aqui, não estou a conseguir como entrar. O trabalho que eles estão a fazer aí, servente, essa coisa de, sim, dobrar ferros, a gente entende isso tudo.
6: A chua moha moha, é nada mpuro wakanyo owo, wa empresa ela, erumewi, eore, ohola mteko, doteka mpuro, nilu kiovu pitoro repome, ela bachuapo, elo chaka, mitipo ni maradi, Mosambiki. Wiwe, mesiwe mpuro yole, on halonyo nkiwe kurene pere miliao, makuma tanara niki na kutanusai dolare, inapana pana opahavo, ikonto imiliao, tanu samitikale, inido kumihingwe mokopane wae kupwete na hole la eporto ya Vachuapo.
0: Wampula, wiliwili, mushelo na nipanya, ondota wi governador, opereka na vediola, ikaro charo, sei heito kwene. Awi, iwerie waka vihera alipo otumiha aipoma solarde ni omemba. Santos Agosto.
16: Governador da Polícia Wampula Tota Budula, Enamaliela, over mikukuta miraru, sikanle ikamiyau, walimi akani, ni alipo anakoswa raru, moshito solardi ni omemba, wa Polícia la Wampula. Mikukuta siyo, siku mihiwe ni mwalano wa miteko solima, ni so miseria, wamporo wa programa Mozo Rural, enikoma iliwa ni muhaku, wa mulaponi mahu, amunu wili wa miteteni, nino Wampula. Kufanata pwensa wa mpule tolata budula, uhave kele atu yao ya kele mikuta seyo, we ahana urumelaka, wapa kele merelo sayi ya samata, moshito maya, we ya tovo, ahana urumelaka, inhisapo, sorerela, sinatumana ya alimi, ipio saya. Ya tolata budula, umpreria maholo tesan provinsia la miteko soli maniso miseria, no wampula, wa urana ni FDNS, anapo hereria wakali heri alimi yao, ya kelihingwe mikuta seyo miraro. Awa awehaka mukaye luaya wa mikuta seni seyo.
17: Não vamos só entregar e dizer que a nossa missão está cumprida. Não. Agora sim.
16: Kivanre lo vaheri apahe ni wera mutekwa ahu wa nimalela nari. Olo katini mpacheri ahu mutekwa ahu wa mute yola mikuta seya sinikela ya munlakani. Nyungu osava ana makelela. Kinuwa mperiane wera, musuleke urumela rata mikudra iya. Muhana mulivasaka eseguru, mukapelo mikudra seyo. Mwerilaka wera melo, yopane vale hasara, munaweria olukiha.
17: É preciso pagar seguros. Façam seguros de viatura. Que é para quando tiverem acidente, puderem resolver os problemas.
16: Vano alipo na koso ya wararu, ya ikile mikudra seyo, aoni hotelu wa murima, wa mikudra vahiringwaya, ni anlipe la wera, sinikela wakaliheri yaka, upakiria na merulo saya sanakoso, ayipyo solima, kala hii, ya mwira omuliva mikuta seyo, saapakiria merulo saya, akumaka omata, mpaka oporo, muntumi haya.
18: Moisés Paulo, sou produtor do distrito de Memba. Sempre alugava carros, às vezes levava com chapas de carros de outras pessoas.
16: Miyo kamulimi uchitu Memba, kama alugari mkukudra kalai. Nogata mkina ukukapakiri ya kamerlo saka seya, mushapani, watu wakina uku. Kaliva msuru kumunjeni, nikanipisa upia omerkadu, vano kinu kupalewera mkukudra ola. Unoki keliheria, upakiria na kamerlo saka. Miyo, kintumi haka, oshitu wa erati onamapa, kate mukena kintumi haka pama wampula. Miyo, mererelo, kinalaka ni uruweria, piye sinali wa mukwani ordi kolashi.
18: Vento no distrito de erati namapa, as vezes vento aqui na mpula, porque eu sou da ordi kola.
19: Akostini saravasha, larti, ese garo.
16: Mi vava, kinikuma o larti, mukutrola onikela ukikaliheri ya kavancheni, watu mana kakorosho. Mutu manaka chinjeli, otu manaka epwiri, nakala, wanamukika liheria, mutu manaka machokwa.
19: Komprari sharasheli, komprari fichampwiri, komprari mantioka.
16: Onihimwa wera, miwukuta siyo sibahiringwe na manliela, siri mpuwa mwa mwalikilwa muloko, sakilingwe wapurunsi ya wampula, nilelo mwaka yola mutano, sibahiriri wa alimi ni alipo anakoswa kinaku, watumiliwaya, Orumeliwe musuruku wa imiliao itana atara mitikash.
0: Lelo wampula wiwoto, nikuru na nyuwiha mapomane. Nine nle nakapelela elapo, nalapela mawane, awi noneihe makalelo akasope osuka purepure matakwa. Melo na ikale mone.
20: Ama holela amkora. Oniwe hiduwa ya mundu welo mawani ni okala waya sana wana mjene wa mpula no. Ani hime wera, anepanya ne ya avaraka muteko mawani we provinsia yela. Wopa vela wale lihira ana mjene ikalelo, sikanlia ya osia kihaka okumelela wa muhuru muteteni. Murukula, onerla ukumiheria, ofukulela okwa watu, weye liyo mampa, vamosa ni ohono liyo merelo sa mtakwani. Itu ihindo kumelela apata muhuru mawane ni muhapo ohenda wanane ya wapiega okati welemwe ntokono mpanyane ya hon. Mahole la ampanto niwehiruwa ya munu welo wa mureteni ni okala sana wana mawani wa pulano Delfina Falume o suweli hawira e provincia enure hosheka ni muhayo la wolu luwa na ni opahi wa muhuru o hitokihe ya mawani eto enikushiri riha otuwa wa etaya vavoto anamalima anepaheria ya waka mamporo makina kwene otu kiheya akanlia ya opa herika na mita kusaya solima. Delfina Falume onahime wira kahiyo mkale loware la we anamunjene anapa heria apa haka itakwa ahimeka wira anipawela opa kaimata.
2: Dizer que pelo menos 50% dos distritos nós conseguimos abranger. A nossa meta é conseguir entrar em todos os outros distritos que faltam para podermos passar esta mensagem, passar esta informação às comunidades.
20: O Himeu era mpaka vá, ni reta era mpaka distrito sem vega na, e por santo pelo comitano, e ni Himeu era nunso, na ipistrito de Kale provincia la Wampula, no pia, ni mutoke loa hotuwi, ni mitaka iye ni piche mpaka, e distrito so tense provincia hon. E ni pavela hon, o piche mitaka ziya, e ni Himeu era kuvampiereria, muto era onapa hamatala, o Himeu era onpavelo baga matraye. Nagala na weha, mwahola muhurula onkumela kawanji palisha uhiyu, etu entepe cha wopi havanjene. Okatene yowo onera atu anjibale arubaka. Newera zisozo vakala okumelaka mahewo le muhurule. Oni kumihera muishi o wata okale owa kamelaka ana munjene. Nimoro yowo to okala opa haka mampa. Tena pavela huwena reli hana munjene wera kuvandere la otari helaka mahewo le uluwa no paha muhuru. Na vekela wera atu apakeke oreko reko keni himia olimela aha kumve opa ha muhurula. Watamela mirini nakalaka mapuro ya wampela opaka imbata saya. Olimela no uwerane yake baka maitokoni, baka marampani. Uopela ukoti heru kumela mihasote ba.
2: Para não levar a cabo esta prática das queimadas descontroladas, mas sim que façam acervos ao longo das árvores, ao longo das machamas, das estradas, assim como das suas próprias residências para evitarmos males maiores.
20: Mahole la amukora, oniweheruwa munuelo mutateni, ni okala sana wana munjene wa mpula no Delfina Falume osuwiliha kamukuta kuto onlulu wana ni opahi wa muhuru pure pure na namba wani e provincia yela e kushiriri hakama hawotu wetaya
0: na chima kela omaliha miselo sahu masini hakumve ni wetoko Michelo Sampiria inalipanya irwaka oniasa nintamwene Januari Eduardo vopacharane Onlocha Sampiria sa Mosambola, moni.
4: Nikuru na mshenga football klubi ino olishinga no provinsi oniasa, nikuru ni mpaka mpanta vampiki sano owa sasa otanliwa va Mosambola amaka uomalo. Nina romiliha owina nikuru na ferroviari no pempa va tercera jornada ampiki sano ola. Wawini wa ampira ashesheni wa hukolo chiretu va Mosani di Sportivo onakala va jornada yopakira ama vanu anikuru una anini hima agwira nana nova ahire herira uwele kai ya sase orhera mota ya intaya jornada ila nito aniwe herra ukumana va Mosa ni ferroviari opemba mpiki sano onkile agwirane ya Omala wa sumana ni Romiliaka Murerelo. Trenadori Anaveli anikuru na mushenga football klubi Florencio Masakasa. Uluma wawira amavano anikuru una anivari hamitiko sohiana hiana mpuwamu anikuru na municipio ya Olishinga. Ya asetaka wereka ikai ewa kelele amavano anrua vanikuru na ferroviario opempa. Mutukwene ula ohima wira, ama avano afutibolu klubi o mushenga na nanova, ari uwiri hererene ni to nikuru uweri kaikai ewiranyhe opanya ipontu taro si hawili ava nikuru na omala wa sumana.
21: Estamos a trabalhar com todos os detalhes, com toda a humildade, não conhecemos o adversário.
4: Kiyo na nanova nri uwiri hererene, Romila Kawira omala wa sumana, ukumana vamosani nikuru na ferroviario opempa, ninkilu wiranyha ipontu taro sintuneya, mana ya vampikisano eranenye wampula ni hima onakala, na wini wa ampira sheshe, hiyo wei hukuloshera. Nin Romila uwira vankwaha ula, ninkilu viriha sotene, uwira nikale, uwira herera iesina nandre vampikisano ula.
21: Porque é para nós conseguirmos ter a força para conseguir os três pontos.
4: Vampikisano ola ni va Serie B. Mushenga Futebol Klubi oniponyane ya vanipuro nokisera. Ohikalani nakala epontu emosa. Nto umwera oniholili wani disportivu onakala. Orno ipontu itana mosa. Ni ferroviario opempa ori vanipuro na naveli. Ni ola hakalani nakala epontu emosa. Nto umwere ni kuru na age especiage na olishinga, na to ni mpaka mpanta wa mpikisano apul di apuramentu. No o provinsi oniasa, ni nkela weta mkwaha, nroka o pempa, o male wa sumana ni hima na mrunku, nkela ukumana wa mosa ni atletiku o Montepuez. Wovenya olishinga ni kuru na, ni mvenya ni pontu taru ni nipenia, vanipuro no pakira wa serie A, Sporting Awampula, Orinoto ipontu charu ni wamuila watove unipenia Atletico o Montepuez ola uikarene nakala ipontu emosa.
0: Noho tamala ntamwene Januar Eduardo onsuwe ni hawe Sampiria. Vanonto ni madihere ni Michelo sa ilapo Sokopela. Naya o Tanzania orwo Monteiro Bonifacio ola onrepa arki into de lovava. Nihiku onupuriduwaye Julius Nyerere yole are muholi opatira elapoyele ya Tanzania. Ndokolonchaye Monteiro Bonifacio ayariwe nihiku sinenda nolelo.
3: Winupu liliwa olelo ovira wa iaka miloko mili owa itanu na pili sa okwa wa presidente opatira ayelapo ya Tanzania.
0: Michelo Mikina sa mlaponi mahuni ilapo sa okopela inamali heri wavano. Nintamwene Nusha Rodriguez.
5: Moni, muhole lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapu, ona veka wii enachitimihi wa ishkola, ihihi waka okala mpuro, achu, anatukumana ya mo, eyaka, suogura ni sohapala. Muholi ola, onona ishkola ntoko empa ya mahusero ya na miravoni amavano. Daniel Chapu, alochan hikunela na nera rumwe provinsia ya Maputo. Ilukuluku ya pachara ya mutukumano woche kulela makalilo awika sopa nari wikara. Mia hasi hasolia so hapa la inerea mwela puahu. Otana wanhikuna nera ru, muhole lapo ya Mosambik Daniel Francisco Chapo. Oho leliha ohuliwa wa mutukumano na ichaniwa Sirius Koneti Afrika Mozambiki. Yola, watukumane aholi amohamoha, eche kulela ka wa makalelo awinu he kankonya sawa ya wi ananloko enakavihiriwa. Alochaka mutukumano yola, Daniel Chapu, oveka wi makuru elapo ya atane. Nimehana hala winu he kankonya sawa ya mwela pahu, wi enakweliha miteko sananloko. Ohiu yola, muhole lapo ya Mosambiki, onatukumana ni aholi, anikuru na kavihera elapahu ni miyahaso hiena na hiena. Echapelaka ni hikunaya. Guvernu elapo ya Mosambiki, oro meriha okusera oholo mupuelo wo kaviheri wa imusi. Inapwe havo emilia o masana meili mwelapahu. Yala, anahalo kala ni makacha mihontoa nepula. Ena njiheri wa orupa mahiku amuholo. Yata ni necheku enaichaniwa El Nino. Aiwa, mukavihero ola, onahalo kala wa yoya ni isho inakuvela omela. Anahalo vahiwa anamalimo tene. Miteko so tena iha inahalo lampa ntua necheku enahalo vira veri veri wela po ya Mosambiki ni ohicho. Muselo la walalewa ni ministra opachere lapo ya la ya Mosambiki Benvinda Levin.
0: Ni Michelo se iha onivanghe Nusha Rodriguez. Hii anonara huno tiseiha. Mpaka omelo, elukulukwe moharuyela. Marni Diolinda Moreira, mesh tlamteko, sitoite sheira. Muhichuale, okapela pama ekumanyu. Ntwana wi, henheliwa murupa otala. Nuhuhia.
22: Mkumanilo wa ihapari.

0: Αλλά
1: το, μου κάνει προσέτο με κάνω και νόνα η δίσκο αφού είναι και που μου είχε δίσκο πάνω μου κέρδω τα ρίχα μου τα σένω και ρίχα μου όλο μητέκο σε ούιπα νητώ ασάσα ουέρα ορχικαλέ ρουίπα μαζί το ατού εκάλε πω καλχέρανε ni musuru kumana ya para ochambula nsipo kani nchambuli wa pusa pusa so kala si nkume lisa musuru kumemwe
0: yeyo mahoko ala nkala yoshu papakani ni latu wawera kala iwa osa kala idish kunye na mwera ni heleke mwemwe ni vireke na nitumihaka wakani wakani na mpanyeraka nsuruku mahoko ala o mfileshi ni ou mu YouTube vanando YouTube mwe para o panyera nsuruku e preciso twale wile piha mwe mwe para inovidade sote ni o lansara o panyike mwe mwe onkala o shupe preciso paka e campanya mwe mwe toko toko para wera o panye pelo menos 1000 like 100 like visualizações para o panya nsuruku não é fácil Tony para o panya e flash que enkala preso e ka nini ya qualidade então kala iba lekera isedi saa kala 20 metikaji o wantuma ya dozeni tupuhela kapukela kutumiha mahuko ala vanote fleshi kenkala abashu dise metikaji ayoro wako holo vanote para ukonsigiri 5 days o awula 15 epresu kala nonsuruku o kwanela para upaka vendash otumiha kera
1: mwemwe mu YouTube ni mwatu wakela yo wakela
0: ainda kina ko pia o ne ye ni veli ani we wote ki ile piha anki wele la ile piha ke o ani o kala ni le piha so bu shikrisa
1: na na ba gine mile
0: ile piha ke wana no ba va non to o ka vi hera na mahu kala o shupa to ko timiki ni shupiha o itu sin shupa ma mahu kala ki nona wera sin ni shupa para mutu o continuare o ipa hata para o paka espetáculo o itanua o espetáculo nsuru ku onlivi wanu kongkompensari ni despesa yo mpaka ani porque estúdio tem coliva e vídeo riva artista é preciso o ara também o paneliwe que
1: aquilo wanyem na panyo hasuwa sene machiwa panyo palu kuvale aro paneliwe antegoera a wena na nota supera.
0: Eki atwao amvekela yo khaleke hi hale.
1: Mhm. Mpoduro balu hasuwa sene. Atwale. Konasi vela mpo no kaniwa nene
0: sene. Aniwa. Kaniwa lo amaru. Entao tio, é preciso o que cavihera mesmo que intuna era atwao que cavihere porque mi va energia ko khala no so continuar uipa. Pimana que continuará campaco lelo. Para além de o que se vê lá, tu há uma que vai haka moral, então quem vê que lá era sempre a continuar, que aqui vai que força, aqui vai haia, yeah, animo, não apanhei novidade, sim.
1: Mas não sou era emarato, e que naquela manta, o de xingava marrom a puto. So, sei uma soma, e eu sare, grupo ainda só ui passeia.
0: Sin que la u.
1: Sire piro moha.
0: Porque me va que panque gestão e estudos culturais. Então, só o ipanhen e a organização de eventos. Areaca também. Querempua. Mas às vezes não paga cá. Disciplina e que nas artes criativas. Criação artística. Então. Mpua mwe mwa mwipa ni mwa.
1: Ita kwa wara kamila ni kwa hola.
0: Haa ni wara kamila.
1: Kwa nuhu mwa mwipaka?
0: Kwa mwipaka. Wewe kwa muka kala ni bolsa. Kwa taratan revanchi wipa yue. Osoma nono. Ashwe nka hala. Wake loka ilotai. Haa ni porque. Ikonviti sana kala kasinji. Iregra. So wani ka nihiwa kai wo kera ka kala o internato i regra so internato kasa combinare ni e horario sa espetáculo então por isso que na cancelari assunto espetáculo le que na hala que neha ka mas o espetáculo otana kam participar ki so hora so hiu ka participar bakani que na hala que perder ki inehe sei eu, moçoeira. Coma.
1: Mas, Ninona, Iaca Sima Siviraca, Mirkusheni, no Himalaya, Wipa, Mahikuano, Uriwosupa, ni toparo panyam surku mahi kwano mahau ipa onkala wo shupa ba no unupu ela mota sheni mpua mo ipa mumu overi hamite kom kinani so over hanim suruku doko opa ke studio anyo ntoko mpaka na kosu anyo mukina mashi mpua mo ipa ni mumu mo hima wera mo soma seyo mota sin soma iwa so opa ke spektakulu ye seye unupu ela mota hen okani miruku
0: Kupo ela kava miva okarane studio aka. Kakalane yon suruku kampaka studio kina. Aka mkalane studio aka, uwa kavihera asiku haka kera.
1: Kavira ni msuruku, kavira na mahala.
0: Tengu kalano suruku para otuma materiali. Ani, porque yo tengu kalano materiali para ohule studio. Ani.
1: Banto, mpua, Muipa ni mumu. Muri mpuwa mwa ebanda o mnipa mekenyo?
0: Kinipa mekaka.
1: Heni, kamunantu uita niwa wera mwipa ke ebanda ikina?
0: Koto kukonvidariwa. Kini konvidariwa ka. Spetakulu ikina kinipa ka ni ebanda. Ani. Maje... Miki mpreferiru kala inhao mekaka.
1: Maje mwa heni. Akina ahima wera miko kupa lukana mekaka mwa wera msuru kule wali hiyo kandima atela. Akina anera nare apata are uitaniwa natuwa atebanda purke unkala mtu uipaka vale ni wakule liwa kwa ebarene unkala warera. Wanonto nyumu etu enweri hani uipa mekinyo tishenu.
0: Mwaha o pacherani yo ka pachenre vekaka. Ani. Mtao yeyo, kine etanaka. Majiki itani waka para upaka parte ya banda. Kine roaka.
1: Mashi mwaroa iwe, okelo paka mpante wa bandole. Murima anyu mnona hai. O mota heni mnona anyu. Wipa mekinyu ni wipa mpua mwa banda. Mungkupa ilasha ntivai. Tia wipa mekinyu.
0: Koko velela. Koko velela wao, koko velela. Kinkubale uipa vekaka. Mas posso participar em banda. Kipageke banda, participar. Mas vekaka tambe kikumihaka sawaka.
1: Bano, okala murati andali uitani para uipa? Uipa wa moha? Wakulela na tweli?
0: Hanchi, hanchi.
1: Muni tena kaparokela wipa na atuwa kina?
0: Ani, ni makantori makina. Kinipa kapatisipa
1: sa. Aba niya sababa e provinces.
0: E provinces kina, muni ya sababa, tambay. Distritu ni, kinipa kapatisipa sa.
1: Bano, akala nera epa, masunaka wipa ni miyo, mkila kichusama ni. Yeyo, yo kala mpuwa mwa wipa, o utwini mwere pa ni ipige ni kavihera neke?
0: Opa chirani yo, hiba na apaka hiya ni kavihera neke kera. So ki mahuko ala ki perciben raka porque yo kale tempo ka panka ka toko ki hemela. Anan toki chicken la ka baba ki panya ka mercado mumu ashke atwao. Ani waka kive ke la lusha. Kino wafi ke la kuhipa nini va. Unki ko brari ka vi. Ko vahe ke ni ka vi. Afinali. Kala iba wana mwazo ka vihera na bahi. Anan tatwao aki hula baito.
1: Yo kalen kala baba.
0: No, no.
1: Me falla roca no oliva, oliva.
0: Ay, va. Tengo oliva mismo.
1: Bueno, mai lelo un level leki otoa okumana ni otoa
0: ani
1: wani oliva. Un pua ve equipo se aso tenemo en baño. Equipo sheni ela yo tukumleni. Monanyo grani equipo ela atu akisuela atu asibelwani mio.
0: Mchipo sote na chua sinati vela majino kala nchipo kinera kwa wera neno atu mejmu nuhasi vela venji. Mbora miwa ye tempu yu nka aprove itandrini spetakulu porque nka kanle. Nene kinipa kambezi leone jama njavandu ya kuwe shetanga ni jaone. Iwandu ya kuwe shetanga ni jaone. Nene nchipo ne. No kitukula. No kipiha ilugari sinchi. Kenu upuela, nuhuku nikile kapanghe uipa o televizaoni. Atuala nako ona kiipa kani na nchipo na mpaka kakana ne konviti. Karuni asa wenu lishinga iwe o televizaoni wewe. anake vai convite uma putu para que ela ouí para a presidência da república. Que não ela dia ouí daí volta não na home água e tipo nem então. Aronto nem tipo não que tu cola mesmo. Ah e para cá não atu nina se vela. Kapo haka ngui pani ha spectacle la twani nivekela nene njipo ne hai hele no precisa viva ano de que la sabete le le vore ye koloka oh wati vela mesh.

0: Osivina shia manakusianti ni erradi Mosambiki. Mitekusanyu samarota sinotukua bakuta ni huku nimvira. Mbuihe marota anyu erradi Mosambiki. Wera manchire mhakuanyu. No kana miteko osopuntea ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
1: RN. Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Sato. Esho woroyo samarelea. Ni upanila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni. Ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kuonira ni mirimani movaluwa. Murerelo watu otene. Banche inesha asina mwane. Atu ouluvala asitiana orupala mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha. Muhele olilo vava ekunelelo ya ichumbusi Sato. Mashi ichumbusi Sato disheni. Sato tintiti miho. Nuromelo wisamarela. Ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi Sato. Okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato. Wisamarela wodo topelea. Wokuwa na ni hutananyu. Sato mikarelo minyuwa ni suwa kuvea.
2: 23 horas, Moçambique.
3: Conheça já a seguir os principais destaques do último jornal. Mohamed Jean, boa noite. Quais são os tópicos?
4: Olga da Glória e ouvinte, boa noite. São tópicos do último jornal. Presidente da República, Daniel Chapo, exonera Samaria dos Anjos Tovela do cargo de Ministra da Educação e Cultura e no seu lugar nomeia Edson da Graça Francisco Macuacua. O governo aprovou um plano multissetorial para alargar a cobertura aos benefícios dos programas de proteção social para mais de 234 mil famílias que poderão ser afetadas pelo fenômeno climático El Niño na próxima época chuvosa. No estrangeiro, as autoridades de saúde quenianas confirmam a existência do segundo caso positivo de ébola no Quênia. São tópicos do último jornal. Acompanhe os desenvolvimentos destes e outros assuntos quando forem 23 horas e 30 minutos. Até já.
2: Asante, vanti balimpaka vahileke livano malosuela nirusa jurnali omaliha. Jurnali omaliha ela nira heroyo msulu. Kuimara ya 23 horas ni 30 minutos no radio msamiki. Niruwa msa, kwa miteko sahia sa radio.
5: Manisi wala ui mahiku analakanyirwa ekonto ya ukumi wa mutu sivavo mutiana onrupa laye anamuyara mwana na kwani hera iyaka bili rio humu iyeyo rio kwani heriwa unuwa sana sene wa mwana ni ururomele ya mholo e projetu pronuti enrumeliwa ni amloko wa mizao ni ekavi hero ya mloko wa jaika enalipi hera miteko sa upani heri wa soja mirutu ni mtiana ni mwanawe waholo vorumela ekaderneta eniwehera sa ukumi wa mtiana ni mwana eri epiro yokole ya sha wi naweshe shiwa sa mai ni mwanawe muemara ya urupala ni opiera oyara ekaderneta eyo enarurumediha antoko uweshe shiwa ni ukavi heriwa mutiana ariene va erukulu opiera oyara. Uweshe shiwa sa unwa wa mana. Na veto, osuwa nyehiwa seyo sirisa soja mirutuni. Na veto, olipi heriwa omamuha mana opiera erukuluku ya upani heriwa soja sapama. Na ve, uweshe shiwa sa ukumi wa mutiana amanlene oyara. Orume la maseyo mbuwama mahiku ekonto ya okumi wa mai. Rio roromeli hawi mwana unweke sana sene. Okumi awe oneta sana sene. Ogusera wawe onakala wa sana sene. Na veto umuholo wawe onkala woli pashani wororomele ya mbuwama imusi. Rowani shibiritale ya wacha melana. Wi mwapani heriwe. Ekaderneta ya uwehiriwa sa ukumi wa mtiana ni mwana. Okapelela sa olelo vaa, ori romeliha somelo.
0: Sato, eshoworoyo samarele ya, ni upanila ukala uwanyo. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya ichumbusi Sato. Musamarele emusanyo ni erete ya kuolira ni mbrimani umovaluwa. Murelelo watu otene, banche inesha asina mwane, atu ouluvala, asitiana orupala, mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha, muhele olelo vava, ekunelelo ya ichumbusi Sato. Mashi ichumbusi Sato disheni. Sato dintiti miho, nromelo, wisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya ichumbusi Sato, okweya ohela, ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato, wisamarela uototopeleya, wokwana ni hutananyu. Sato, mikalilo minyuwa ni sowa kuveya, sokweya ni sororomeleya, mikalilo sintuneya vate vanyu. Mpake ni Sato ishowuruanyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi Sato uwa kuvea. Hata ekalile mahi amipompini, mukalini ishowuro yosamarelia ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani, mutanle ekunelelo ya chumbusi Sato. Ishowuro entunea vanivate vanyu. Murowe mapurusi tumhiwaya ikunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokweyasha, mtoko wasumani, omasenjere, onamakula, wamaume, osanjala, olilimile, onzije, nini puro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemafro, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, eshoworo yosa marelia, yopanila va emusanyu.
2: Vinte e três horas e cinco minutos, emara tia Moçambique, em Leleão, para a mitocação e essa rádio, segundo ele, que é no rádio Moçambique, em Missouri, província, e uniação, e Rahum Vamosani, assim também na Rum, o Cumila, e província, sou Cabo Delgado, na Veto, Wampula. Nihala wova herani wipa wa wala kere nihala wipa wa dama isha mosamarati orinyasha wiwa nye kumila kahe provinsa iwampula. Mwemara ya 23 horas ni 10 minutos ni kukala kavamsa ni programa upushirana sivinre solelova.